Yad e kudo e ya native stories hanet bein kith na hash nehaja e ana ol kiti e ya my life as an Indian wal yego hanet bein kith hash ne e J.W. Schultz aja e ya hanet nal tos ye khedi lago be e yan kith hash ne go kun zako e ya holjish ako atse da be nekhil na hon shnigi e ya Di estane da ena naltsos la chanin ltsos. E naltsos jiltrado a jene. Diana be ejo ba holo la jene. Do e ba konsendan de do e kut o. Betsado do e ba koni zita. Di e ba honsen sende do kut e da la. Ashi di bini na e ya dahndiza. Ako la she to ako na shtalto lehti e St. Louis adits na il tahantahat o te bedahti shal jenila. Ako di konsa be hadzo zigi e shid a ni jenne. E ado tina bas bicho lwa biskane. Nige Union Pacific Railway ako e ya bejide ya. E shi nige halina de ike jidahto korinde. Kon sa be hach e chasigi e di, kon has ki sanne hote shnila. Tzidat ato na ke bantin kese di kon, ne yaje a yo ono ne, do enda, shal ba hozen akot ego enj e nta kese gi hote shne. E ato de kwe shi gis ka, beri e la al yugoj e he del chid, ako di kwa egi, She dot ayu a desna a hot is chill a yasilly dot ayu a hashit a e dojo and sis

Ako halati ni la ni zindi kong a kwijint a lahago ni he e a. Shijay la shij e khadzo zi e jinn la jinn. Hastki a lahago di sattago ba na in niko di kong a kage ba na han niko. E shin do oho jiliyanda. Di kwaet a ni la I khashint u khayu hat e gwa beso be ishto lil a konde. La nana hapige hat ishin peso ji la be astro eya yo enisto nesgot e astro e ko hana hat do tas jinila e shit a ni jinne nchkot o nache kodil ni be gashi la na hatil ne ti ko peso ai ji hi be jinne ado hajo hawan adil ni lo eya di hajo be gashi Nanilt a tolil jinila. Hagone hodin nid adil nilatki altronish benesht ligo eshel has adish nila. Ado had ada kon hajo banzi kesto jinne. Ado nahadi yilt las jinila. Namasina nilt a tolil ado okto. Ado didag etchen da hot lesigi da lag edil yeshjine. A cod a sin jonagoshi e yan ke e nach edot e jenila. A cod e beri ein le kujgo yan dat espasn le halina go. E an nidi e ade tina bas be nada iste do heli ilia. Aja tinis ji dadil kalta sotto. Ado baka da stado in dadi baka dane. Ado baka in tiheta ado jinyanto la ihi ja be na anishito. Ado n tadi de kwishi as is tui at eko da atseligido la aje edo da bestati kre. Ako en sani belaje ed ego yit ashto di need aje e ya di si barate zingo tsna bas ebe dati kre. E nere black fat creek kol yede. Ade nahodit a. Edi nere rakis ziltana ahagi beket sinide konde dod aisi bit akida at ahana ade. Nere for beten dodat unes nadin sisitra. Ade eke yahlatan dit a. Ako di kwaegi e yahawan ador nilpiniye. Ado di e yah kwaesh na nishahis zindi kon. Nejonago hawan de hat od lisigi ben ye. Berry e ya dashti ya di ko. Begashi la njil ni ben ye has tui la bestashti kai. Do en zaad na hol jizda. Ade e ya. Nidish cheats e dahasi gin le zil de e. Has tago anaho zago hawan edel ya. Ado kin yajin danit a. E konne e ya dit osen nil do lil do bena anishido ben ye. Adon das id in aje liberan edel ya. A kol beri adit begashi nin kado tada bi gachi e ltsho edel ya. Dindin ez na dinda tse begashi ntis nila. A kod a ltsho e chasht e shla dindilk azgi ben ye. Oh la ache de silt e aje e ya di kon li do aje di kwe shi li nda a yehegi do e ya khullo e ko pagins e etro alt aje go at a has kadi ndilk asagi bini na la nere maria jago at a has na la e nere kwa jago titan jago at a has na e ko di e di kwe shi ho wanda tse e ya Ade had ego ein leet hinde, ade da bent hindo quae, nihit aki quae ne etat zat ako, de quishi de mobe da as lee, a yane e yat o hayu da hollo, adon le zeltana aje e ya bakant o jahagit o hayu hollo got e, akordi. Ayu nihij in dahwi nadi be gashi beid o chahol jizya da. E ado de kwe de mog as leishi e la ben dahos zindo e ado nerego li be tranda di kha. Di e ya aja

Hanako beka shibik itanini tinko. Ako asit ayedo. Sibena atahagi kut o eyadi. Sibena shado beri ilto yo yinetle. The question is 3 a person delnish. Ako shed handi stako. Nerego na ajepen ye atlanet ashna aki. Ado eyadi na aki shed ego. Ma bekana aj eyadi de. Ma itso ed oi eyan denela. Adot eyan re. Totan leje e so ed oyanda anelo. So the question so aj eyadi yita haji. Ako e na aki e sani aj yisndal nisto. Enda diko sani baha necro woman. Ado miss o berry halne elkida da hane ed o aj eya yehwas halne e. Ako dina aki doshe saho eya ajin hiska. Ako beshi kon eya akone sa a. Adot eya ashbein jonago. E bi dedel jaha eya adelia. Ako dit a tro ed o. Bi dedel jaha da holot a joj ea al eji ed eya beshi kon sa. Akone eya sa a. Ako nere Fort Benton ade eya sani, aje nere hon bachet eya jina ade inde e, ado nda di itse it es da hat ego bin ye, hon bachet da alt esle. Ado di e, na ole da dil bishtan zengo sani, e di kon jahalone yeje e, na ole ndel bishnde e, Ado baka in tjehdo baka da sta e na kisin nil ni tjishko ne e. Ado bi na nisido e ya hullo. E do da illi gohut o e ndahani. Ado in da di njunigo di sosko adal ya di baka danido baka da sta do hilbi hinda nisigi. Na aki e yo bachol hojo. A sache a di gisto, a sache a sache yugo ado lebich a jolko eya banjira. A cordi a sache hana nish holonigi binina, nejonago e hasht ahadit edo hil njonago eya sinil. Ado ni e sinil gunet njonago e ahatanil yago sinil. Tesoje e dandat el balo eya ajila. Hol inkot a cord. Alt archigo best ongo eya ajil e. Ado baka dando holo. E eya di kotsinish jinch dahanes nagi be ishlan de e. Beltle njonagol. Setrole begittest ki e. Ado di dedil jahagi e akwe e. Ayan bakage eid on jonago baka dahasta hat ego eya begest ki e. Ako di. Negatin adults ozigi e baka da stabe elia. Njonago e big e. As card a hot on jonago e big est ki go ajila. A call a ed a you benina alt isago. Benina alt itsa a heat nil. Que e ya bahash nego adishne dina aki e dota. De consent ozibe edol nilgi dota. Do hot edashijin nila. Quare ho one jonago ilia, ado njonago honne enas neligi da hollo, nlo ebi nat nisle hollo, baka en tje hollo, dandel basletse so dandatel basligi da hollo, de con belagana ke da hat enigit ego e ke honit engine, do belagana enit lida, a trocont orbitin chon, de con belaganic echo, Nini nanak at eya di kon betsinish liji baka staha del enigi it ego en lehigi do belt eda e shijinila. Ako a hot ende harate nishtago an lede baka da staha adal enigi a hot ego eya e ishla. Sa e I ago e eya kon taha wanigi a kon siya. Tratin godats in the balsenil. Ako di khela badi shalansen. Ancient sleeper wolye, echas ti ajana ish.
Edi konat o aje e ya pe holodo kon e ya de kwishi atole ye na hasagi e holo to enda aha as e akot ade kwi gushi aze pe holodi chel bitsado aze etal yagi edi kon bich e enda has igi aje e ya aze et ego yagi jako yenin tkin go hot o e cheta yol e Akordi kwe e ya nashtu bitse da nezigi bakage e ya platil sosto enda besotizin baholodi nashtu aje besotizin ye yaltki e akordi sotizin eids ada lako e ya cho e akord naha barangun e ya eid ajgo e ade ya anna kwe naha dahnta Shesni goski kujin aje shatol shit. Akordina aki e nere dadil kas ade e ya nezda sani ada has tranigi e yi gato nezda. Akordiski sonis dagi e ya di bekagi akwe e ya di nepal badas agi tsin e ya kwe eze to enda nat opinj est ogi e ade. Ad equation is at ego a kage e ya bestas dis. A cord adodit is dahagi e kujinch najago e aje e ya dima eats. Nashtu bakage e aje e ya sors. Hadahi e quagit a quijent ego bend alt ocha josh e que e ya naho a yane. Bitchan sale sa ago e aje e ya di nat o benjilt ogi a kwe kinitra. Ako alk ida bahodis sa banzis gil dobik eko e ya ji kid. E di konat o benjilt ogi e ya tsida don e ya nejit kinko kot ego e ya ha hanetla. According le ho wan yi ya ha jiwa ko di khas tui dan lenigi e aj e ya di ko e kompend o dashigi e do ye na has ada di ko e na ho nat o se trago na o se trago ado di kompetra do e ya chis do gasta ta jinigo be ikhis ta ho chis ne e ado in da cheda e ya di ha wan do Kont e do kashigi dot dota. Jodi do e ye nahas ada haladi e ya con. Be ze ye sotels in do ye nahasahagi. E quagi bitsank is do nishigi do yat ego bishwish dos asigi e benina. A hot ego eight altrui. Yadast kigo hot o yadan chim. Accord the ancient sleeper wall yagi chastki nat o de kwishi is a at ego a hi hi jago hot o ea a jibishin da jist o la. Accord jonago di ea nat o hogi yit seden jonago de bako il ya e di nat o ye nast o hogi e ye neji. Accord di bani yago di nat o hogi e ye nast o hogi nat o. Yihi yi ja do ade shen trago di nat o di tla chisne. E ado na ilt oko e ya si ke. Ako nat o she tra di chastri bilik e ha tra. E ado e yans ilt oto nat a banan tra. Ako di stri e ya bilat a alt ishi ye nat o kombenda alt ogi ye yikada dil ni e. E di Dego dahtol niko o kwebilag e nintra. E ado e yadi chalat a yedo o gyezi beida di gyezla. Eko ado e yadi nishdi trado inda. Aji e ya shashna halon kut o e ya. Aji chalat be e ya jidej chid eko. Dit a altros tui inda ha shahaygi e nat o. Ahod ego chida yos e digit o eya yenda yendal nish. Eko di a kwezi kego hodi na ade kwego shi eya akis na hosil ne. Nish eba yelti e.
Adon tati con leze liegon da jehigi. Ado hago e yahotene at a haskagi do. A corsani con nihiago e yan nihitakin da iska. She e inya hot ego ha alieko e at hajigi. Di que hot ha niyahagi e bin yeholongo e niya. E ado benago a con e ya. Hashne, hastibel hashne. Di eyat adequi, the shin de quigo shin tadia. E di con negatzelo, nashtunda, kagi latin silt sabedishne. Naho a kagi latin silt saws. E dat's a lat epidishnila. Say in hinch pedishne. E dot dago, heda dat's a lat. Aja e latin labedishnila. In de ene. Johanna e shij e yat eko e yat eshel nila. Ashe se yelke. Nere Johanna e be bitziligi yego bitzil. Janila e benache e ya achot zajane. Hastween den enchle. Dod ashe sheran holo. Sani e yat hat nash ish. Dikong at nahaz tanigi yin e. Sit is bitzil. Altrojgo Benash Nishigi e ya altro isla Shelhojo Adot altro laho atza E di kona apakon si yado tidisza Hat ego da li ne ego O shin danest e edo dago danesna La e ya yego bejad hidatza Benachet o neseltse A yi si yegon shishje A con de la de, but otenestly, how one de it sent in this jiggy, but osselly im. Ador, yego, belaco, eshich e hotza. Ata has a, la e co, nilch e danle, la e do ya dat e, she ye e ya holo, la ta e ya she jade yego hot o e ya de yo jit na halen. Bits ado yego at in nihigi. Shik inil to lata den shnigi yego den shni janila kod shi e ya kod ego e di native stories hanet be in his nahos snit dolish.

yati ana ndahot lehligi benenat asiego kalishin lasyu dahati kehigi hoyet eyat ela asto o ado shit eyan de arrange dahane e trobache e dia bandor abas eya kholyecho e economic ado eya hahila ayu yakudat zata neti aje ya United States ke yahich ahna azneligi e benenat anela La ashke da hat inigi pa da hat shintor enta di eya na nishta de jegi yego tida hon niko hat o eya na has ada nila jo eya dit u khiyo an retro a tron til a jo a let da ha ki higi bits a do eya beso o da jil e do enta na liya ha a jo eya da ha ki ko hat o beso pe il inde jo e da hat a The has oge eya at zago bene na beso yego hot o eya aje a di eya ya kuda zada nego eya ya da halne go at ela ed eya hot ego e aje da hajil net KTB 89.7 FM ado eya di ananets a da al kedigit eya re ashlado asne akon ed eya nikena ol kil.

0: is on me.
1: Yat ekodo yo trodo hanet la bain yelch ohunch ato lecho e New Mexico Department of Wildlife ado e hanet de yilala ada nigo di koji yo tro nere da hawam bit ako akont adequi gushink at shash yiltsago hot o e a bahane eko Department of Wildlife ada has adi nal losh ilchin yen dal nishigi ada ne Chaid ego nal dlawsi haganj do da hi gato do leiligi e ya jada has ala. Ako di e ya nal dlawsi alchin yin dal nishigi eda ni go jug ad e ya di do da isi laa shash bich e ya nda has li da di nish I do nda di eko alas si do nda tsan bahan da ho dlich I ya nda tse da tegi da jo e alako ajib bich I ya da te. Ako a ebni na din le, la as yugoj iyan ha din tago din da kagot edi shash naston le, da ha wano ako e yadid ha da de kach iyan ha din tago. Ako din le shash ke da hat ingo, ako da ha ganigi bekos da ha negi e ya, ghet ego di ha gan haz agi doh, shash haj e dehe gata doh lehligi e ya doh halet shan da, Hamasa had ishin had lain at the senegi jo e yato yaint in the do lila. Ako did sin nan set bah nahot lehigi ha one bits ah the adik ida des yako yat ela. Ado di belasana ado in the di de zetso adat egi. Ed adanest anetski gohot o eyan da ji lako yat ela. Lat nijit nahinez deigi e dot skinlo nahat lako e nan lachigo tilzen da hakeko a konki geko yat e jo e aj e ya yich e data kati shash bich in ya da yosin chiz jis ja go di chizigi hawan bits a de chiz ja go atosin jo e di chiz yiki bi yiko ne ezis osita a do tzidil tonhida e yi ye Bagan at the hallet, jo e shash ea bitch in ya adat e. Ado le compost, aji ya ji kahagi, e ya hawan bits added or leh da ne konde. Di e ya ji yan bakage da, e do aji ya ji kata. Ado in da di nan set, la kana da hal chinigi do e aji e ji nil da da ne di compost, aji lehigi do aji e ya di. Nagaj echi yane bakagito lakanda halchinigi di nan set fragrant fruitigi edo aji yaji kata dane. Ado sa shi eya tis nan dinst a ado na hochada. Di de benaj jegi ado in da bega shinaj jegi si na ana zinigi da to tis na baganda. Jo e haram bits ade eya bisna has ago e ato sendo lela. Di eid a isi bai da a chynia a kont a al tchogo jo e bai da a da hollia da ne. Hagan has agi a do le do sein ti de do do tisi do lill da zin zin go. Jo e bad e da hollonigi e hagan bits a jo e kodzo sin do lilla. A da nidi shashin da kagi jo e ya do. Jiyan ban na jit nil da da ne do do e ya a chan jit bich e jido gal da. Hala e yad o bant il tsogo o eya bilbiji yil a hawanji de hi rako kut o eya ajil leht o leht o inda dij iyan ban najit nilat a ein zina yika de hi rato lehla ako cheda a khande bij ijdi yago tihod o lehlot e jo e dit a behat ego eya Aj ah e tido nisigi khat o tishit il nehn zingot o tihod o lilo e yad edha nila. Jiyan hajo yego bedadat ez nilgo yad e to tzil zeda. Ajin az niligi nilzilo bedadat ez nil hat ishi yahna jah recycle edha l inigi da. Aisi nilzilo bedadat ez nilgo yad e la. Jiyan do jiyan hal chinigi e yich e dahta kahla. Jo e ya di a do le kon bich in kujil ingo a do le bahal longo atso singo e do dada ne. Tsidi bich in ya da naz kanigi e nehij di kako ya at e di kon shashin kita di kako. Birdseed zida tehegi grain da jo e la a calorie beat a hullo a co e yo aja bichina a dayosin kodat egi hatin tra a co di e yako shash doshana data do legionis and go tidi yi da al daily keeper feeder at e natchin dished on nil hale chat o de ban natcha kako masadat o de ban natcha kako jo e alchi de got asla hat etskin so alchi do yil big ha ban natcha kato lesa ado alchi ye ya ki e be sa be ya ng kako ya at eta neti Ajit e yanikit I see job that as ne lots of sin a hot o e yashash Aja e yato yen dot in the danila o the beach in yatal eniki at or grill jo e tro be it is a dot at el ak up natchet batras dogis di ak a ato da baho o corners ne lo e dot da at et hadas gizgo ne jonago ak a baha atengo hot o e yati grill Eto smokers da en let a shashto eya ya hato kasako ne kone eya na zingo oto sendo lela adon hinago ke da hat enigi e besta hosne di kone hik iston da a kon nago da da baraniki di kon shashni trako a kon da kadaz lela adon da di eya ata ta hol ya jin ni gu ta hat ob ke ho jit ni gi bi che kha ne che e do le a kho jo ti at e ya bi che ya n la ha ze ye go ata te ni gi bi ni na at en le ta ha wan go a kho ji yan kha de n tha go hat on na has a kho n kha al chin ai si bi ke da sa do e a do ta bi e o den da je he a kho le cha da Ntahal en go a co e yachada o si chat ila nill en la jyn zon o jydez un lle. E a ysi ye go da a chwya di co shash da hash ke go ed ad hit o lilt a ysi bad e chulon go e yad e johod o e yad i ni Mexico Wildlife bilchaz ado e yachane ed e yila.

Yeah, ekko do e ya hanella bed e yan hilch ohans a do benache adanti kesto le e benige akodi kong at ndahadilti bits ado la hat a tro e ya chita hakke got e la na has ago I see yo tro la chita has got that the hat nigo ba da honne got e la go ti da holt se Tronde do nda ol nida trohashich e do nata do huinzen go kut o da e na has anle. Di e ya a da hat nil tiko n len za de dan da hal tiko e a de tro a hi da hat ge go n le ba ko ho da a ko e ya tro la che do go ho kut o e ya na has an go ot e a ko di na hal tiken bits an do a do khashit in go dan chil go da. Nda a yinko bits anda haan si trolla aj e da haa gyele. Jodi kwa jin hien hiel chas aj e ya di do tro baate e ke da haa nid i da a konde e da haa nil tiko. Jo e du a haos e yu ad o la a tro haa gyi nal tiko ad e ko la ho tro e yan da de goho da de trago tro e yaj e da haa gyeko ad e. La a de da di da dat est inigi aj do bitzil da yi leko da e. E do dati dat est in jo e to la bihi goho. Di lej na ahagi do bitzil da yi leko. E a de to bit kisi goho in le. Yil zisku ya da da ba koko a de to la aj e da ha gieko at e. To la aj e goho a ba at e ho longo at e u chayu to e ya nda hal tseid. Jo e di a ye do. Yilzi so a konke da hajit inigi e lako jo e ya di tro la hak ejit e da hakye bini na di ato tro la aj e geko e hawan bits aj e kujit inchigo ya at e ta ne ko di tro la aj e goko kin hawan na yil chon at hi na yil chon ato besi chi be dat il tli igi da ajit at e inlzis go at e Di tro laj e da ha giego. Ado lat na has ago. Nle yego ki da ha ni ade jo ade e ya lej do. Dan zil da yi leko lej bida da ha joshle. E kut o e ya e hol ago. E di tro laj e da ha giego. Ako tro laj e gogo jo e tro dan chongi da. E d ego e ya. Ad e bildei gyll e tro lan ligo e ro da. Tweet lanigi da aj e ya yil chongot ad oba iho e yil igot e a ko tro laj e da goho aj e ya dit ahon tlogo e hod I chashit igo et ahos e yud a tro la e ya adet egoj e da hagye a ko tro laj e gohot aho yan et igo yud a et e ya bat e holongot e adom nilch isa ha anilch at ninigi binina Di e tron che da ha gehegi a si ye gog at e ya a cha na ha lon hot o e ya beda ha ne gog e la a kochet o e belaje chasht e di nil zin do lel di ni hegan chas a gi do an hisi zingi a don cha al chine ko e ya bel ke da ha nit in gi chet e go e ya di a je e ya belaje na chet a do lel la A ko dit a do tro da la, che da ha gie go jo e chit e gi e ya t e do ni hi ran da z e ni hi z a ye do chol. Ke ho nit inigi da z e ye go.